mi takunya sepri ara ama ho unise teko i pe po parava peña hati vera tu pe kuape guare uninte o i pe ayukava ai pe po akaminte o ma ki se temo